Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Zeka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin Esip'i Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul İsmi Kelatek İçya'yı O Allah Zerre Hul Kutab-ı Eşya Şare ve Hama'yı Şület ve Tehliya Mına Kalışı Nehi Nebun'ı Cusur Ucu Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Tehlis Bir Çenam'ı Feyda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aslı Kim Gelikun Dicinan'ı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli tehel yamızılığımı derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابو تو دینه خوابی دی حیا دنیا خوشوابه از ویدی در دیدلی خرابی بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواتی مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خود ویسی بینگه دامشتر دارانی داربست ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کرد بیرون تیلی بیش دخمه داد کرد بیاقید شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کاری بیشتر یا خشال